0: النبي.
1: قيل وقال،
2: قيل وقال،
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، cukuplah bagi seseorang
1: dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: Na'udzubillah.